0: God morgon från NRK Nyheter klockan 8. Nationaldagsparaden i Washington DC är avlyst på grund av extrem varme. Det är sent ut farvarsel från amerikanska värvarslingstjänste som skriver att temperaturen kan kännas ut som så mycket som 43 varmegrader. Och i storbyen Philadelphia är paraden avlyst. Arrangören säger det är hjärteskärande då de hade stora planer på det som är USA:s 250-års jubileum. 4 juli, alltså idag, firar USA dagen de signerade papira som förde till uavhängighetskrigen med Storbritannien i 1776. Talet på bekräftade Ebola-smittetillfälle i Kongo har stigit till 1502, säger styresmakten i landet. 473 av de smittade har omkommit, visar talet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet är förorsakat av en variant av Ebola som heter Bundibugyo, og denne finnes det ikke vaksiner eller god behandling mot. I Lindesnes kommune har et vogntog og et annet kjøretøy kollidert i Sandesheitunnelen på E39. Ulykka er alvorlig, opplyser politiet i Agder. Tunnelen er stengt. Argentina måtte ut i ekstra omganger for å slå Kap Verde i fotball-VM i natt 3-2. Det vakreste målet i VM så langt ble det raskt ropt ut da Kap Verde utlikna til 2-2 i 103. minutt. Og slik som dette hørtes ut på NRK 1 der Christian Nilsen kommenterte.
1: Det en lur passning. López Cabral kommer seg forbi. Ah, så går han på skuddet!
0: Deretter kom det tredje og avgjørende målet fra Argentina sin Cristiano Romero.
1: Og skal han senke kampen det her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt. Det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fanns där i ikoniska Madison Square Garden i New York.
2: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet ceremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kelces lagkamerater fra NFL.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Elise Pedersen og Borgel Kveven på NRK P1.
4: Og det så kjekt at du hører på Opptur. Dronning Sonja har bursdag i dag, så det flaggdag her. Og så det også en stor dag borte i USA som blir 250 år i dag.
5: Mer om 4th of July den neste timen, så slipper vi ikke roerne.
4: Du skal høre hvordan det gikk når Borghild skulle lære seg å ro skikkelig båt.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

0: Neglebiting, ståpels, svette og ukontrollert roping. Det noen av tingene som kan skje når en sitter framfor TV-en med Norge sine kamper. Stress et stikkord for det vi skal innom nå, for enkelte av oss blir ganske stresset når en ser fotball på TV-en. Velkommen til ukeslutt, forfatter og profil Anne B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Du, hva gjør du når du blir stresset?
1: Nej, jag blir ju stressad av att se på fotbollskampen då. Men det andra är stressigt då, för att det är ju ett nerv, det som nervpirrande att jag kan inte sitta där. Jag kan inte jag står först då. Och så står jag så där runt hörnet och så måste jag ha ljuden hela tiden på då för jag måste höra vad som sker. Och till slut så står jag nu sist på kampen och så står jag med hodet ner i köksvasken. Det var helt förfärligt alltså. Jag kan inte så se där ser att Haaland börjar få ballen och sånt, Lødegård och sånt så är det. Då är jag besvimen nästan alltså av stress.
0: Ja, för gäng du mitt I kampen då fra TV när det blir för spännande.
1: Jag snurrar mig bort och så här sån söjle, vet du, står fast bakom och gömmer mig sån. Det som fel och chef att jag klarar inte.
0: Men hjälpte det då?
1: Ja, det hjälper ja, det hjälper ja. För att jag ska sitta med skärmen helt uppe med så har jag då har jag besvimt tror jag. Jag kunde aldrig ha varit kommentator.
0: Nej,
1: aldrig.
0: Men altså, er det noe du kan råde andre til hvis det blir for spennende og så rett og slett gå og stikke høvd I vasken?
1: Ja, ja, kjøkkenet, gå på badet, men jeg må høre hva som skjer, så jeg kan ikke gå for langt unna.
0: Nei, men det høres som et godt råd. Du ikke den eneste som med oss I ukeslutt, noen av Ragde, for det også du, legende, kan også vel titulere deg som Arne Scheie. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det, du.
0: Du har jo sett utallige fotballkamper som journalist og kommentator I en årrekke I NRK. Blir du stresset når du ser fotballkamp?
2: Stresset vet jeg ikke om jeg ordet, men veldig, veldig spent, selvfølgelig når Norge spiller som laget framfor alle lag, veldig og nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del, ja, stresset.
0: Men det altså du sånn som roper til TV-en og begynner å kommentere?
2: Jeg kommenterer ikke, men et skudd som går I mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig, og en stor sjanse som blir spolert, ja, for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
1: Ja, det vil jeg også. Sitte alene.
0: Men det av hensyn til andre, eller det for å konsentrere seg mest mulig selv?
2: Nej, det väl utbrud lever med kampen och då blir det bara sån man I snart 100 år I hvert fall I 70 över 70 år har fulgt med I norsk och internationell fotboll så får man ju ett förhåll till detta på och då blir det sån.
0: Men hva gjorde du for eksempel under på tirsdag da når mot Senegal og det vart på det aller mest spennende?
2: Ja, det ble, var det like spennende for meg, og var jo selvfølgelig fantastisk glad da kampen var over, og kunne konstatere at Norge igjen hadde vunnet.
0: Du, altså, du hørte jo kanskje hva Anne B. Ragde sa her, om hvordan hun hanterer liksom den spenningen som bygger seg opp. Du tips til hun om hvordan hun hanterer den kampen I morgen?
2: Nei, for meg det jo selvfølgelig å se kampen og det å spille mot det beste VM-laget gjennom alle tider, det selvfølgelig en stor utfordring, men vi har jo da tidligere gjort det relativt bra mot Brasil, både på det I VM-sammenheng, og Norge jo det eneste landet fortsatt da, som Brasil ikke har slått, så jeg føler at det norske laget nå, uten ja, med ett tap på 14 kamper og tapet mot som kom, det var jo med B-laget mot Frankrike, så jeg føler meg trygg på at Norge kommer til å gjøre en god jobb. Om det holder til seier, vet jeg ikke, men vi har alle muligheter nå til å gå videre, for jeg føler vel, det kanskje farlig å si det, at dette Brasil-laget ikke det beste Brasil-laget jeg har sett I min tid som fotballinteressert.
0: Ja, jeg spurte jo ikke om du ville ha tips eller, Anne, men du kanskje fornøyd med strategien.
1: Bare jeg hører ordet Brasil, da. Så jeg har svett inn I hendene allerede nå, og så tenker jeg på at de skal spille I 40 varmegrader. Og det jo brasilianerne sikkert mye mer vant enn nordmennene.
0: Ja, det blir absolutt spennende å se det her. Altså, i morgen så møter jo Norge-Brasil i en kamp som vil utmerke seg for oss alle. Og skal snakke mer om den kampen her med dere to som blir med oss, både Anne og Arne, og skal sette stemningen enda litt mer oss med det som kanskje da fotballsangen over alle fotballsanger.